phê đã bao nhiêu thế mới nhiều do lần đầu và cho nên sáng đầu và phê là do chỉ sợ nữa thế nhớ đầu giờ thì ông nên họ cố tạo hai cho hai tia cái sai khoa môn hàng cho bao nhiêu thế mới nhiều nữa do mua bao bao phê và do tạo số mang chơi nhớ cho họ tồn tại hai tia ít bao phê là nó do cái sai khoa môn hàng bỏ chua một cho cháu bao nhiêu thế mới nhiều lu chiến tan chu là chỉ do hàng cài họ thì ông nên họ do cái sai khoa môn hàng là chỉ do cái nhiều nó quá phê cái chỉ cho cháu bao nhiêu thế mới nhiều một cho cháu lu xia luôn chữ là chỉ do cho cái sa thia họ thì bên là nó do cái quá phê chỉ cho yêu ở cháu bao nhiêu thế mình nhựa bùa chua cho trâu luôn đó chị là gì lúc chị sáng tu nhớ trâu dạ tiếp đón từ nò do kế sách của mình hàng chỉ cho bao nhiêu một cho trâu tê và kế cứ nó cứ hầu là gì do là hai tiếng do sắp xin ít trong lòng mọi thứ chua do nô nò cũng mới cho là thật thà cho chị chỉ lý nó sư ế vợ hai tiếng sẽ đợi yong ca xia do ế nô nò mua thật thà là cho chị chỉ lý nó sư lữ lúc sẽ hợp bên mà họ đã có xin gì đùa nhớ trâu lúc sẽ cú nò thọ cái nò của bác cú đó trong tụ cái xua thọ cọ xuống lên xuống tụ chuẩn chi cái nò cá nhau rồng sợ đợi nhau rồng quay tròn tàu.

chẳng nói sẽ đợi là xin lỗi sĩ hận đã bên đồ sao tông chùa nhát cho nó lỗi sĩ hận tạo ta một là chú sáng lâu hay là cho chết thiết lần chín thì nó sư bề mặt xin gì đồ để lỗi sĩ hận chia sẽ đợi nhau dòng

sụp tốt ôm đồng quang à ơi ơi à tết nhai ôm bót đồng bỡ luôn à sụp tốt ôm đồng nhai à bằng hoàng thảo này hoa à hay rốt ôi bỏ đạ cùng sụp tốt y vệch đai bằng y à bằng hoàng thảo này hoa à có rốt ôi luôn đã để sụp tốt y tẻ mua trong vợ ơi rạp hò chúng cô cao sĩ kì ạc đề phân nhỏ độc sư nguồn phân nhỏ độc á đệ xuân huyên ơi à quần lùng gọi huân huân nhạc y

xin muôn vàn chim cô chẳng lỡ hoài ơi. Tí tăng tâm khảo à kim mu lo phơ hoi sa phê tăng áo lương yọ y lút ơi hơi ơi chặt phải lỡ viang ạ đi ạ đã để bụi chặt.

la xin chi nha tròn tại tổ sở tông chỗ nó nó cũng cha tròn nu văn sao nu tị nâng gọi trào lũ chua lì xuống ọt xia nâng gọi trào thế của họ giữ trào lũ cầu lì xia cầu chi nha tròn nó nói là nè gì cái tin cha tiếp lên chỉ sư ô cha lũ chua lì là tư giữa ta họ lũ cầu lì là tư kia là một chẳng ra là gia đình tàu và thế giới sẽ hệ tìa bên nhật sĩ kỳ tình trà dụ ở đa trì là do tàu sĩ chồng ban trần trọng còn trà cho lưu chạy lưu nhông. Chuyên sang nhật trọng tàu cư cho kỳ tù tê chê la chịa sư ô lý trà cờ tàu giải diễn trì rộng là bên do tàu sĩ chồng ban mù còn trà cho lưu chạy lưu nhông. Ô cờ trở lý lưu sĩ hợ ế kỳ sổ sầu là thế lý do tàu giải diễn trì rộng khoản áo ít khó trần chân. Đang tờ tê kỳ sổ sầu là sĩ cho tê kỳ tù chê la chịa sư tại kỳ cơn tàu tờ bê tê mì tù mì nhuà là cú bọ tờ tìa lọ tàu y lũ lì nọ lợi thịa yên linh tàu và thế giới xe hệ tìa bê niệm dì kỳ tình trả sơ đờ do tàu xuyên trò khiến tàu là sĩ dân thê dù tê mì tù mì nhuà có tàu xe trò cho kỳ cơn tàu ê thế lì hòi do tàu giải diện trì rộng nhớ tàu xong kỳ cơ ớt xe nâng cầu tàu ớt xe nâng cầu xa nọ thịa có nó do ít khó trần chân đang đợi tới kỳ cận tàu là cô bỏ tài tiền là dây rùi rù cho lũ chạy luôn nhung lũ chạy tu trầu là dân tu khó là gia đình tàu bây cháu ôn nhau ớt gì là do tàu sĩ cho mùi cho tê trì cho só cho làm ba trò bây tê mì tu mì nhọ thiê khả nó do ít khó trần chân kế cho bỏ phử lũ đà lũ rò do ít khó trần chân chạp lợi nhớ trò hầu dù lũ chú lũ gì do thổ mô lũ đà lũ rò khó lợi dù dòng một ôi giả từ là trình cho các sơ yếu một quả đa trì là chỉ do an cần khả năng giải ít khỏi trần chân gia đình tớ do cho lũ chân tu nọ lại thì dù cho ôn nhẹ ôn gì là do tao chỉ cho một ba tê trồng cho sò lo cho tên nhẹ tê gì cho một nuôi nhung xe tao ná thì chỉ ta lên tớ sư cu giờ cho mi tu mi nhọ ở trần một nuôi nhung mề trần kỳ cho chỉ tập bảo đa trì tại họ tao ná thì ấy thì họ dựa dặn họ tê cả máu khâu thua nhớ cho luôn chân tu sĩ lòng bảo ôi giờ là một trò lũ chạy tù khóa còn nói cho ý khó chân chân nhớ tròn tờ kể cho bảo phụ lũ đã lũ rõ trong lòng mà thiết chùa sẽ đà nụ nọ tù là tuần tù giọt tông chùa bê mong dù chì kể cho đá khóa cô giờ là một trò ý sáng giả trò nè sẽ đại tâm lòng sơ trò ổ kê lai dễ nhớ tròn tù giọt tông chùa nụ nọ tạo cân đại lợi tù là tuần tù giọt tông chùa cô giờ là một trò ý khó kể bao là gia lũ thạ hay xa trò kỳ chúa bảo phụ chủ trì kỳ chế đắc hòa đang đợi tu là tuần tu sở tông chùa cũng là trò số cử chia thiên trò trò số cần số cho ba sinh cho là trò bố cho nên sẽ đại tâm lòng giờ lý chi nào một bé họ sĩ cho là một lòng ý chàng trả ổn định trò

trong lòng mà thế cho sẽ đỡ ranh giả sẽ đỡ của tâm lòng ta tham lợi và thế cho sẽ tiệt cho chỉ cái là dễ chín đạo là trời nhất tròn tu sơ tông chùa bế mong suy chỉ cái cha đắc khoản nô nà thiê tu là tuân tu sơ tông chùa của giờ lọt trò ra lục bao là ra lục thạ hay sa trò cái chùa bỏ phự suy chỉ cái cha đắc khoản mong cho là trò bồ trò bế niệm gì cái tiếng trả sẽ đỡ tâm lòng sa trò khó oai khó cái cỡ bao cỡ bế sẽ đỡ họ chỉ cho là do bỏ phự thì khởi bế tịch suy chỉ kể cho ra khổ gọi nhân trò bế một lời gia tận đề gia linh thở bế chỉ cho là một lòng tu ti lâu của lâu hay cho trò kể do bỏ phự để suy chỉ kể cho ra khổ.

0: Mẹ chỉ có tìm mong cho nông mọt thiết chùa, bế sử đời dân bó rộng là hai tìa. Khi bó hư chùa chú chỉ mong, khó nọ cho ý khó bế tổ mô xế trầu. Vì bế mong cho ý hãy nâng tư nâng lào hồ cán tù nọ. Tất cả yếu tà lào bế chú mô lúc tế chờ ổ dạ bế tù thịa. Chú mô ảnh tớ mong nhớ trò chân thổ ú ổ dạ bế lì. Chờ trò khờ sâu, xua dạ căng cửn dưới lù khó ổ khó nọ chê lò cú chú ổ chà. Tiểu sĩ bên mong họ mua đa nâng mua lũ thả cho căn cử giả u giả nò và sân mua nhớ trò hồn địa tế nó y giả lì luôn lửa hải nâng. Khó nò cô bảo tòa tìa bên mong cô giả y hải nâng tư nâng lầu lò lửng tế cơn cầu. Sớt trò tế hạ nò thiết xác cỏ bên mong sĩ cho bảo hữu mong tế chú chi chê cỏ sông. Mì chú chi mong cho y giả trở trả luôn lửa hải nâng xử lì tế cân trang giả. Go lon ya la si so kum long le le te no po lang muan je lu hai nyo ta ho ti shi hai ki li kang kang ya i ya zu ji jo yang de pe mong shi wo ge la je tie chang shi wo ka li ge cha to ho ten dang plon dang tu ta ti shi chu sang kang to mo la wo i kho po phang ti kho la ya san ya lap to mong khia to ti nang to po hai tia ยอมมองลีตั้งตัวปวดพังดิลิเตเราถามมาตรงดีกันกู้เสียเจตาโตเรื่องกุฏิเมื่อเกิดท้องเสียก่อนจุยโอเคไปกู้กังเมื่ออิงเรือหัดเดียอีหลังป้าก่อเรื่องจุยเตาแต่สิก่อเรื่องป้าอีหลังมาป้าเตาเดี๋ยวสิไปตักกันหนอกู้ใส่ตัวเดียอีหลังป้าเตาจุยโตเรื่องหล่อกู้ยังยออีหลังชัวตาเตาโตเรื่องชัวละขณะยาถามินชีเตลีลวกเปียชอกังกือเดือตากังมงวิเตลอิเชียถาเตียช่างถอูโตกุตียาชัวโตลูจ้าลอเจโอเกติชีวีตอกานออิลังมุญโตอิคอเหนียมโมเหนียลีฮอลือจิโมชิเฮตุมุกงชัวโอเกเทโตเตชุยีลอมัวโตลูจ้าเตินซีโตอิลุเตายาเจเจตอิตุชัวซื้อเจกุนรอทันทอโตลุตระยาโตนตีเดลเลนะที่ยังปอดตอเตียโตใจเทียนชีเทียโตจัววยังอยากลีเปปอดยอดโตนิทุตัดชินอเตียยอเปตักกังยอหมดตรงตีเทียรู้ตอกกังนะจอมลมชัวเก็บปอหื้อสู้จีกูยอเปยอโตเคยอโตเกิดเทียที่ยอจุผลิตระยาวัวเตจิเจโตเปโตชีโตเชียวเทตโมอของลาลัวตัวจามสปอหือจัวกับตัวกุยเฉดยอจูเกอร์ยอจูชีเพียยังสู้จีเกเจอร์เกเจนเดอเปรูลาฟ้าจุยีสืบเตตุนสายลุงตือเจอร์ชัวตัวจองเพียยังตัวชาลีกุยอจูมัวเกขวัญเสียดอตัวจ้อเนี่ยนุชพลีตัวตุนเดอยาจียอมสตตโตเทียนชีลีฮานอตุเกยโยจูลีซังเกเตียกอปอกอเจอดวนเตโยโตชีอยู่ลูปังสือลาฟาจุยอวเตยาจงเซซาจินซัวตอลอกูฮายายขอจงชาจังจังยาเตโตจอกังตรัญญาลอชีอวซูจีเพียงโตตินังโตไซโตชัวตอปอซูยาลีฮานออยู่อโตกูยันเจโตลงกาตังจาหอเจจอไฮเกลีจอนเดจวนเดแซงเกจิโลนังตุเจอชัวกังตรานยาสิโซเลเลเจอฟาสุจีนเดเปมฮงยัวตอวตุนดอเทอร์ชัวยาเทยัวชูชีหมดจังตอง
1: จมลงมาที่ชัวเชดเดอร์ชาลูทะให้ซอโตเกจปอฟึสุจีเกจดาควอลอนเดตุติโลกวดเหล่าเชดเดอร์กูตอมลงตาทอมลาวะที่จะเชียเตียเปเนียสิกิตินิงจาชาเดอร์ลอยาตอชิจาลอมูชิจาเขาจวดเปเตจูจิกิจดาขวาชื่อซึ่งยาจนตากุยาเปจอหลัวยาจอซึ่งชอเชียเนนุตาชินอจึงจึงมายาเปจอยาจอยาหอนจงนอยาจอฝั่งอจิเปาจาจอเปเตจูจิกิจดาขวาเต้าเกิงเกาลีละตึกจะให้ยาเตยะจูจิกิจดาขวาเนื้อเนื้อดาจีฝั่งเตาเตยอดสุจิเกจระขัวเกฐานนึ่งใหญ่ซื้อหล่อเตยเจ้าตุจิเปาละเปาลอยจวยยอดจอดเหล่าเจ cho ua bó ta lọ y bồn chì sáng rào lọ, lọ sĩ yà lọ yà tọ xế lọ sư. Họ biết cho lùa nhớ trò nẹ nu tại sĩ nọ ua yà tọ sáng sợ dù nhớ trò hồn rong nọ chì. Trâu xa chậu phần bùa cu yà cho chì bao lạ. Họ nói yà ít họ ua bế yà trụ tàu sĩ cho lọ mua kì chua bỏ phự bế tê su chì kì cha đá khóa. Yà hãy tìa bên mùn trò phần nâng chông nhò e bế chì lì họ mù ua. Tụ ổ yà trì khờ, trì gợ cho trò bế tê su chì kè chá đắc hòa. Trì ta linh đã sư bế cu họ trì mù gợ, báo cho trò lô lơ hài năng tê su chì kè chá đắc hòa. Ổ mù ổ tùa yà tư lọ bế chì lì mô trò bò chê ta. Mùn trò trò lợ hòa, lọ yà trò trò lô lơ hài năng lọ bế trì báo lợ su chì kè chá đắc hòa. Trắc á lọ cho trò bế mong lì tăng tù lọ bế cu trì báo cho trò tê su chì kè chá đắc hòa. Bây giờ mù ua dạ tờ là bê cụ trì bao lạ, gió mù tàn tê là mù trì tàu, gió trá cá là cụ trì bao lạ. Gia lì nọ tê sâu bê cháu ua trì bao lạ, bê hòa chì lì gió đau là mù ý, hãy nâng là xì gia ý bá bờ nâng. Ua nhớ trò hồn run ra mù tàn tê là cụ mù trì tàu, trá cá tọa cá là cụ mù trì tàu. Gió gia ý bờ nâng, ua chỉ mù kiến chân, chỉ mù kế bao cho trò cho kiến chân hay tìa dù ya. Rằng dạ từ tìa, do kể chạy sát tỏ là dù cô trì bao, do trả cá một trò dù niệm dì bao giờ. Bao công dự dự cho là dù trì bao, chỉ thao nói dù họ dẫn thao là một ý tu nâng, ở trì bao do đầu tê su chỉ kể cho ra khóa, tỏa trì tạo tỏa tê tỏa trì tạo tỏa cá, còn nói dạ ý khó, ở bây giờ chút tạo sĩ cho, mò xìa là một cỡ, có bao do đầu tê su chỉ kể cho ra khóa, chỉ hãy dù dạ nhỏ hồng trông. Nhớ trâu giả tỏ xìa là giả trụ tạo xìa giả mô kê cơ bao gọ tỏa tạo bế tê su chì kê giả đắc hòa nhớ trò bế mù lạ giả tạng đề. Trong lòng mà thiết chúa sư đà tù là thạng tù sở tông chùa cú bọ tài tìa là thạng tông tê lòng lợi cho linh tờ. Giả xìa giả trò ý ra cứ xìa cho là trò bú trò nê sư đà tạm lòng sợ trâu ô kê lợi xế nhớ trọng tù sở tông chùa nô nọ thịa. Giả lý bế xìa là mùm lòng ra cứ xìa nào ok.
2: Ma sĩ nhà tầng cho thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ cú niệm cha cò rong đua xoa lằng ê cò niệm say cú mu tòa rong đua xoa ba ê cò thề li dò chê li dẫn sơ lỡ lỡ cú ca ma sĩ nhà tầng cho cú tư cho cò say trò lin đua cho cú đu la ple tòa cho cú sa ai cú cho cò muôn thơ cú nòng ai cũng trâu tòa đi ý gia ai nò mó tòa cũng trâu ý cha ai cú tư cho cò muôn trâu bê tòa qua lỡ cú tu nhỏ tòa cho cú ba ma sĩ nhà tầng chúa nhớ ma sĩ nhà tầng chúa thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ ấy cú niệm chưa có rong đô cho lần ấy có say cú mu tòa rong đô cho tu ấy có thề lý do chế lý dẫn sai thơ cú mu ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho có say trò linh đua tòa cho cú sa ê na ple tòa cho cú đu ê cú cho có muôn thơ cú nòng ê cũng cho tòa đi ý giờ nò mó tòa cũng cho ý chú ê cú cho có mu nhó tòa cho lỡ cú ba ê nhó trong bê tòa qua cú tu ma sĩ nhà tầng chúa nhân đủ ma sĩ nhà tầng cho

Why ตาตรงตัวสีปลอยอื้อนี่นาตูตื้อชอตัวบังอู่ไอตัวผีตื้อตีไอเจออื้อนี่ดาดังเหล่าว่าอีรานังเหล่าตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนัวควดาเต้าเนี่ยอีอาลีมาสีเนี่ยตังจ้าจะจีลีนู้อื้อดา Đăng lo si tàu ấy ư ni trâu sen dù cho mù khứ nhà Cú thế trong trụ đó trong hoa ấy ư tờ trong tòa si plờ ấy ư ni na tu tư tì tòa bông ụ Ai tòa phí tư cho ấy chá ư ni đà đăng lo qua y ra nặng lâu tòa Ta li nó lợi lo cha trăng rong rong li nhỏ khóa đà tàu nhà Ý ơ mò ma sế nè tầng chua Nhân đủ ma sế nè tầng chua Chà chì lì nù ư đà đăng lò sì tàu Ê ư nì chò ư tu toàn chạy mò tè ngơ mù quá Ư đầy tê tia tê lù lia Ê chín chai tu chó tò mò tòa Tu da cha e a pi xong tua ta ka na e u te lia te te ni cha tu kwa pa. Zwa tu kwa na la te na te chư la ni mua tu chi ka chi rong la cho u trâu e tu mle. Je tu la la mo nhu nhong châu cho pi na e tu pa ku je tu la mo nhu. Nhong mua châu mua tua cho pi na la u ni la yu mua. Tu thia tu lời mua chai e mua nia y chia chế tu ngài Bơ nia yong rong xử lý có mua y chia chế tu trò Nia yong rong xử lý cung cha e ư ni hoa xuân tu Để tu lời ư tu thia ư chai e ni nó có Tư lâu lý có bó e cú tư lâu tòa rong lý cú chá lời chế chế Ư tệ tu ê nữ mà lì sơ lọ vơ tu cho ê ư tệ chai lỡ tòa Mà lì sơ lọ vơ tu ca ma sĩ nhà tầng chua Nhân tu ma sĩ nhà tầng chua ê chì lì nu ư đà đăng lò sĩ tàu ê ư nì cho ư tu toan chai mò tê ngơ mù hoa ư đầy tí tia tí lù Lia y chín chai tu đa cha lo tu cho tỏ e cha o pi xong tỏa tỏ ca no e ư tê lia tê tê nê cha tu qua na do tu qua bỏ lo tê nó tê chư lơ nê mua tu chi ca chi rong lo cho ư trâu e tu mê tu pa

0: lo yu mua tu thia tu lai mua chai e mua nia i nu ka lo li ka pa e ku lo tua rong li ku ya te nu te tu e ma sa lo wa tu ka e te chai ma li sa lo wa tu cha te rong lu la sang sau si dem long che o she nia tang chua ni no ka tu lo li ka pa e ku tu lo tua rong li ku ya la che u wa i sha e la ro te tu te chai te wa te che e she la tu wa tao na che nya yo mo i kho cha la wa yu me e ya tu chi cha sa te sha la wa tao na e le pa pu la to yu khe che tu she lua na e
1: tôi là tuấn tu sở tông chùa cô bảo tôi tiền là trò ra cứ chia cho nên sẽ đại tâm long thát tham lợi và thế chế xe tiền do chỉ kia là chế chính đạo là trời phù độ bê sơ đa nhà tròn tu sở tông chùa bê mong suy chỉ kia cho đã khỏa nu nọ tôi là tuấn tu sở tông chùa cô bảo tôi tiền do kia lưu chỉ hay do do kia chỉ kiến cơ kia sĩ lưu sĩ ban tại bê hải ninh cú bỏ tay tiề lọt lo thêm một tờ rồng cân gạo lì tại sĩ là sao trò nè nu tại sĩ nọ rồng gạo lì do kế cứ nó cứ hầu nửa nhô rù rù tua do kế cứ nó cứ hầu xoắn nu rồng gạo lì tì rù rù tua nhát trò nè nu tại sĩ nọ do kế lu tại bế sẽ đỡ rồng gạo lì nửa chỉ lì chua rù rù một lệ tụ mua là cú rồng gạo lì chỉ xa lu tụ nâng do nhẹ tổ năng cho nhẹ là rong cỏ lì chỉ chùa phự cho năng mùa nhẹ ô mù trời lì nhẹ cho cá cho kề chỉ rong lì dán tu cố cá thảo y tê niệm tê gì mỗi ít lo no mà tua chân chề mỗi ít khó hậu lử sĩ hậu lử nhà do ý tê qua hù mà tua chân ba tua sĩ ba lù lù hậu lử nên nút tại sĩ nọ kề cho nó cho ùa sĩ giờ xa một đế cân gầu giờ liên tới bên nhật sĩ cái tiếng cha sư đà dạy cho nhót trò khóa từ là bây giờ tàu sĩ cho mua kẻ sĩ lô ô li cha cọ bây giờ kẻ sĩ lô lo lo một lời gia tản đề trong lòng mà thiết chùa sư đà tu là tu ấn tu sa tông chùa cú giờ là một trò ý ra cần qua giờ hãy ra trầu chỉ một cứ một tì một cần đau cần đời là cỡ chỉ tàu cho là trò pu trò nên sư đà tâm lòng giờ liền xin là một bây họ sĩ cho là một lòng ra cần nào ok

trong lòng hòa thế chúa sẽ đã rất cần ủa gia hay gia trầu chỉ một cử một tì một cần đau cần đau là cần chỉ tàu sẽ đã có tâm lòng ta trong một lời và thế chơi chơi thì giờ chỉ kia là sẽ chỉ tàu là chơi nhớ tròn tu sở tông chùa nô nò giờ linh ta là sau nào lúc sẽ hợp là cô chân chùa bé họ sĩ cha là một lòng ý ra cho phật sanh tạo căn đời ra cho phật sanh họ chỉ tàu ta ta chỉ lúc sẽ tàu ta trong một lời là tôi là tuần tu sở tông chùa cho hay là cho chơi gì để là sư phòng lúc rong tàu trong lòng sẽ đã có chuẩn chỉ tạo cho kia là cá nhân rong sau khi hơi chia bề mặt đó là sinh chi đùa.

tạ tế vậy cũng chung chung ở đi bạ ơi nàng hơi ra chạ chẳng thương tế ơi lút nàng rung chung chung ở đi bạ ạ đê ra chạ chẳng thương ưu ạ đê tạ tế tương cư rư chàng tạ chá ơi ơi ơi ơi vấn nàng ơi lùn hơi